Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala.

Vedno bolj toplo, bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tumorov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudim.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Izdajatel programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. In spet reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boben zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest, enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

benzetul cu bărjul negre. Kadar se srednoči u jark pan zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: nova ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in spet se potepava po svetu, ter ugotavljava, kaj vse zemlja nosi. Sicer v originalu je malo drugačen pregovor, ampak ni zdaj javno čas, da bi imeli čas za originale. Je pa originalna najina oddaja in to lahko s ponosom poveva, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Povedala bova, vejca, da so taksi neprimerni, če si lopov in prevažaš vlomilski plen. To so se prepričali v Šanghaju. Lopu že jedne. Potem šla bova na sever Norveške, kjer eno sirotico, kot kaže zeblo, pa se je želela pogreti in je kar na letališču potešila svoje spolne želje. Teta prihaja iz Nemčije. Dol se je dajala z Norvežanom in želela je še več. Vas pritegnila, boste ostali. Vedel. Dalje, v najni statistični rubriki bova govorila o tem, da sosede, srote boge, italijanski moški, seksajo. Proti svoji volji v božce silijo v seks. Škandal. In še na koncu najboljša bizarnost danes. Eduardo Veliz. Peruja. Če kdo familijo Veliz pozna, Eduardo ima problem. Kajti ostal mu je še samo levi testis. Ja? Levi jajc. Zgubil ga je desnega po lastni krivdi, pa tudi bingl več ni pri njemu. Kaj in zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič, naj jo je škoda stran metati. Ervin Pesmica, pol pa dalje.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: No, gremo malo v ropanje, v redu, kaj bi pa ukradli. Bakar, recimo, ja, koliko pa je tam, enih 500 kil, pol tone. No in trojica v Šanghaju se je zdaj prepričala, da to, da s taksijem potem nakradeno voziš naokoli, ni ravno dobra ideja. Ukradli so dobre pol tone bakra, poklicali taksi, taksi pride, ja, kaj pa imate, ja, neki škatli in potem tovorijo tisto 500 kil bakra v gepek, se pravi zadaj v prtljažnik in tak se če dalje bolj počepal, dokler pod pol tone dodatne ni počila zadnja os. In mimo so se pripeljali policisti pa ugotovili, ja kaj se pa to tako zelo povesilo, ja neč, malo imamo, ja kaj imate, ja kje ste pa dobili in tako naprej. Tako da vlomilce so zlahka prijeli, ker niso znali pojasniti, odkot jim pol tone bakra. Taksist bo verjetno škodo na osovini kril sam, ampak biti lopov na Kitajskem ni ravno dobra ideja, kaj ti, če si prevelik lopov, ti lahko po lokalni zakonodaji zaigra Marijana Držaj. Poznate tisto pesmico? Ratatata, tatatata, tatata.

0: bazar. Prva ponovitev.
1: Kaj ste pa ti tako zadihana? Ja, seksala sem. Kje? Na parkingu norveškega letališča Tromsø je patrulja norveške policije naletela na Nemko. Tako zelo si je želela seksa, da si ga je privoščila na parkingu. No in presenečeni patrulji je Nemka povsem trezno razložila, da je ravno kar imela spolni odnos z nekim Norvežanom, da je bil fejst človek, ampak da bi rada preden popoldan odleti domov, počela to še s kom. Ni bilo dovolj. Nemki nenasitni. Ampak želja se je ni uresničila, kajti policisti so jo pregovorili, da se je zopet oblekla in jo izpustili pod pogojem, da bo takoj šla na letalo, oblečena seveda, da ne bo več seksala, ni važno, naj potrpi s tem ščemenjem do domačega letališča in da naj v bodoče na Norveškem brzda svoje spolne želje. In lepo pridno je šla na avion. Vse je dobro. No, Tromsø je na skrajnem severu, tako da sklepava z Ervinom, da je sirotico zeblo in da se samo želela pogreti. Čeprav, zakaj se je potem slačila v avtomobilu, pa spet, recimo, da tej teoriji ni ravno naklonjeno. Ampak, če ne drugače, lahko vsaj napiše eno norveško črtico.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: To je napovednik rubrike Statistika. To sva si ravno kar zmislila. Ampak malo pa statistično in malo z obžalovanjem, malo z žlehnobo in tako naprej pogledujeva proti zahodni meji do Italije, kjer statistika pravi, da italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih partneric ali pa partnerjev, vseeno. To je med opravljeno anketo 1300 Italijanov razkrila raziskovalna skupina Univerze za družbene študije iz Rima. No, in tale anketa zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi s partnercami, partnerji proti svoji volji. 40% raje ne bi seksalo, ampak druga stran želi seksat. 43% tistih, ki zavrnejo poželenje, svoj ne pojasnjuje, da so nervozni. Polovica Italijanov jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. No, in se potem ne ljubijo, ker se jim ne ljubi. Dobro, konec statističnega prispevka.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: No, na koncu pa še bizarna. Sicer naj bizar bazar prinaša veliko bizarnosti, ampak ta je pa kar mal nadgradnja vsega. Perujec Eduardo Feliz. Star je 36 let in je brezposeln. Že prejšnje leto smo ga malo vlačili naokol po zobeh, ker si je srota boga, brezposelna perujska, pred letom dni odrezal penis, da bi oblasti opozoril na svoj položaj. Ker je brezposeln, si je odrezal penis. No in ker se njegov položaj brezposelnosti ni kaj dosti v letu dni spremenil, si je pred kratkim odrezal še desni testis. Penis, ki si ga je lani odsikal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik perujskega parlamenta, Carlos Ferrero, ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, kole pa rekel, ja, če nimam službe, pa tudi ne rabim tiča, in v bolnišnici so mu ga prišili nazaj. Ampak, ker zaradi tega še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In ker mu je spet letos srečanje s predsednikom parlamenta, Ferrerom, tudi letos podletelo, si je z ostrim nožem, v zanes je kolektivno stisnilo, odrezal še desni testis. Zdravnik dr. Carlos Kjera, ki je tudi tokrat, a ja, je že prejšnje leto šival, letos priskočil na pomoč mlademu nadobudnežu, mlademu, 36-letni, bolj star, bolj nor, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje. Kljub temu, da ima prišit penis, kljub temu, da ima odrezan testis, ampak normalno spolno življenje. Kot kaže peruancem, za normalno spolno življenje ni potrebno kaj dosti. No, zdaj, ali bo v tretje uspelo mu doseči, da se sreča s tem predsednikom parlamenta, mogoče naslednje leto, ker to počne enkrat na leto in ima še potem levi testis zarezati stran. Ne? No, kako na to gledajo njegovi, ni znano. Ampak bova tu zdaj globoko zavzdihnila. In štirijajčna ekipa Bizar Bazarja želi lepe trenutke in dobre občutke do naslednjič, ko se slišimo. Imejte se fajn in to večkrat. Tako da vse dobro pošiljava. Producentu daje Ervin Tršilič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Športni portret.
1: Bil je olimpijec, ki je vral ledino razvoja kolesarstva v Sloveniji v 50. in začetku 60. let prejšnjega stoletja. Leta 1960 je z Jugoslavijo nastopil na olimpijskih igrah v Rimu. Pozneje je deloval kot trener in svoje znanje prenašal na mlajše kolesarje. Alojz Bajc. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: Alojz Bajc je bil rojen 20. aprila leta 1932 v Dupljah pri Vipavi. Kot vajenec se zaposlil v mehanični delavnici v Ajdovščini, kamor se je vozil s kolesom in tako vzljubil ta šport. Dirkati je začel pri 17 letih za novogoriško športno društvo Zeležničar in že v prvi sezoni na svoji prvi dirki leta 1949 zasedil tretje mesto na gorskem prvenstvu Ljudske republike Slovenije in do konca karijera slavil kot specialist za vzpone. Od leta 1953 do konca karijere je nastopal za ljubljanski klub Odred. Bil je tudi stalni član državne reprezentance.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Alojz Bajc je 7-krat nastopil na dirki po Jugoslaviji, kjer se je uvrščal v prvo deseterico in 8-krat na dirkah po Hrvaški in Sloveniji. Nastopal je tudi na mednarodnih amaterskih dirkah, 4-krat na dirki miru Varšava, Verlin, Praga, 4-krat na dirki po Avstriji, 3-krat po Romuniji in na Tour de l'Europe v Belgiji, v Afriki pa na dirki po Egiptu in Alžiriji. 5-krat je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu. Vrhunec njegove kariere je bila udeležba na olimpijskih igrah leta 1960 v Rimu, na katerih je zasedel 69. mesto.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Alojz Bajc, ki ni prenehal kolesariti do pozne starosti, med letoma 1965 in 1969 je bil tudi trener kolesarske ekipe Odred, leta 1969 pa mu je Kolesarska zveza Jugoslavije podelila zlato plaketo. Kolesarsko tradicijo sta v njegovi družini Bajc nadaljevala tudi sin Egon in vnuk Andi.
2: Skupaj v srcu.

0: športni portret.
1: Alojz Bajc se je s tekmovalnim kolesarstvom začel ukvarjati že 17 leti. Bil je sicer zaposlen kot mehanik v tovarni Lipa v Ajdovščini, vendar je aktivnemu športnemu udejstvovanju v kolesarstvu postavil ves svoj prosti čas. Že leta 1949 je postal član kolesarskega društva Železničar v Novi Gorici. Konec leta 1953 pa je prestopil k kolesarskemu društvu oziroma klubu Odred v Ljubljani in mu ostal zvest se do konca svoje tekmovalne kolesarske kariere.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Že na svoji prvi dirki leta 1949 na gorskem prvenstvu Ljudske republike Slovenije je Alojz Bajc opozoril nase in zasedil tretje mesto. Vse do leta 1951 je bil trikratni gorski prvak Slovenije med mladinci, od leta 1951 do 1961 pa je bil član državne reprezentance. Sedemkrat se je udeležil dirke po Jugoslaviji in osemkrat sodeloval na dirki po Hrvaški in Sloveniji. Tekmoval je tudi v tujini, na Tour d'Europe, na dirki Miru in na dirkah po Avstriji, Romuniji, se prekrat udeležil dirk za svetovno prvenstvo in celo dirke po Egiptu in Alžiriji. Njegova specialnost so bili gorski vzponi. Leta 1956 se je uvrstil olimpijsko reprezentanco za olimpijske igre v Avstraliji, a je ostal brez sedeža na letalu, saj je država plačala karto le enemu kolesarju. Leta 1960 se je uvrstil na olimpijske igre v Rimu, kjer je vozil v vodilni skupini, a se je krog pred koncem zapletel v skupinski padec in tako je bil san o vrhunski uvrstitvi konec.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po letu 1961 je Alojz Bajc prenehal s tekmovanji, ostal pa je trener kolesarske ekipe Odred in tako vzgajal številne mlade kolesarske športnike. Za športno delovanje v kolesarstvu v letih 1945-65 je prejel diplomo Občinske zveze za telesno vzgojo v Ajdovščini ter zlato plaketo Kolesarske zveze Jugoslavije leta 1969. Alojz Bajc je bil zelo ponosen na priznanje, ki mu ga je leta 2009 v Beograd za njegove dosežke v kolesarstvu podelil sam Aleksander II. Karadžorđević. Kolesarska tradicija družine Bajc pa se seveda nadaljuje. Sin Egon je kolesarski sodnik, član častnega odbora in predsednik protidopinške komisije. Tekmovalno kolesarsko tradicijo nadaljuje tudi vnuk Andi Bajc, ki kot profesionalni kolesar vozi in tekmuje v Avstriji.
0: Športni portret.
1: Alojz Bajc je dirkati začel pri 17 letih za novogoriško športno društvo Železničar. Na svoji prvi dirki leta 1949 je osvojil tretje mesto na gorskem prvenstvu Slovenije in do konca kariere ostal specialist za vzpone. Od leta 1953 pa do konca kariere pa je vozil za ljubljanski klub Odred. Bil je stalni član državne reprezentance.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Sedemkrat je Alojz Bajc nastopil na dirki po Jugoslaviji in se redno uvrščal med prvo deseterico. Osemkrat je nastopil na dirki po Hrvaški in Sloveniji, štirikrat je nastopil na dirki Miru, Varšava, Berlin, Praga, štirikrat na dirki po Avstriji, trikrat po Romuniji. Tekmoval je tudi v Belgiji, na dirkah po Afriki, Egiptu in Alžiriji. Petkrat se je udeležil svetovnih prvenstev.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Alojz Bajc se je udeležil tudi olimpijskih iger in sicer leta 1960 v Rimu. Že predtem je bil izbran v reprezentanco za olimpijske igre v Avstraliji leta 1956, vendar je Jugoslavija plačala vozovnico samo enemu kolesarju, tako da je Alojz Bajc ostal doma. V Rimu je Bajc vozil v prvi skupini, po skupnem pacu v predzadnjem od 12 krogov pa je dirko končal na 69. mestu. Leta 1961 se je doležil dirke Tour de l'Avenir, kjer se je uvrstil na 62. mesto. Nato pa zaključil tekmovalno kariero. Kolesaril je do pozne starosti. Od leta 1965 do 1969 je bil trener kolesarske ekipe Odred. Leta 1969 pa je prejel zlato plaketo Kolesarske zveze Jugoslavije.
0: Športni portret. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna, pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Metropolis.
1: Hola, Tomaž Singer pa Klemen Bunderla sva v vaši družbi zato, da vas peljeva nekam, kjer ola zelo redko slište. Gremo namreč v glavno mesto Egipta, v Kairo, ki je s svojimi 16 milijoni prebivalcev tudi eno večjih mest v Egiptu. To čudovito mesto ob reki Nil ima bogato srednjeveško islamsko zgodovino. Če pa pogledamo še bolj v preteklost, pa se je v neposredni bližini začela mistična gradnja piramid. Kljub svoje povezanosti na preteklost je Kairo dom moderni družbi, ker ga mnogi tudi kličejo Paris na Nilu. Od zadnje revolucije leta 2011 pa se mnogo turistov izogiba Kaira, ker ponuja možnost ogleda njegovih znamenitosti brez kakšne pretirane gneče in nepozabno doživetje je vsem zagotovljeno. No, ampak gremo lepo po vrsti. Najprej glavne atrakcije. Park Al-Azhar je včasih bil odpad. Ja, dejansko, zdaj pa največji park v Kairu in dober prostor, kjer si lahko dahnete od gneče in na kairskih ulicah je tega res ogromno. Kip Ramzesa II. Je kar 11 metrov visok, kip, ki je bil odkrit leta 1820 v šestih delih. Je pa možno videti tudi repliko na ulici Salah Salem, original je mogoče pa od leta 2015 opaziti v velikem egipčanskem muzeju. Nekropola v Gizi je pokopališče kraljev, sestavlja pa 6 piramid sfinga in sestavljen iz 6 piramid sfinge in še nekaj preostalih grobov. Ogled je možen samo vodeno, saj so do zadnje del svetovne kulturne dediščine, pač čudesa, ne? Staro mesto je pa tisto, ki daje največjo romantiko in največji pomen zgodovini Kaira. Ohranjene so zgradbe iz mest, ki so bila na tem mestu pred Kairom, videti je mogoče tudi nekaj starokrščanskih cerkev, sinagoge, džamije, poleg tega pa možno tudi ogled rimljanske utrdbe. Za Malek je pa zahodni del kairskega otoka in je prepoznaven predvsem po kairski operi in kairskem stolpu. Ogromno je tudi zanimivih muzejev, seveda egipčanski muzej starin je znamenit, hranijo največjo svetovno zbirko starodavnih ekspozicijskih eksponatov, znano zbirko Tutankamuna, svojo čudovito zlato masko za smrt in sarkofagom, pa kraljevsko mamično sobo, v kateri se najde tudi 11 faraonskih dostojanstvenikov. Muzej islamskih umetnosti je tudi zanimiv, pa koptski muzej, to je mesto, na katerih najboljših zbirk koptske umetnosti, od rezbari pa do antičnih ankov, sokov, kamnite umetnine. No, pa so parki, že omenjen park Al-Azhar, pa kulturni park Sayed Zainab. To je pa javni park, ki je bil končan leta 90 v minulem stoletju in je urbani park predvsem za otroke. Park Gabalaja in akvarij pa je prijeten park, ki, kot že ime pove, omogoča ogled akvarija, v katerem je več tisoč živalskih vrst. Vreme je pa glih tok, da malo počakamo.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Kajru, kjer je najlepši čas za potovanje od oktobra do aprila. Na višku poletja je preveč vroče, včasih tudi več kot 40 stopinj, maja in junija pa treba računati s peščenimi viharji, ki prihajajo večinoma iz juga. Za območje, kjer stoji Kajro, pa je tudi značilno vroče puščavsko podnebje. Nepekoča in nezačinjena hrana ne bo vaše vodilo v Kajru, izogibanje restauracij, ki so navedene v popularnih vodičih in paste na higieno, sploh pri falaflu, pri takem ocvrtem, kot ujufko zavitem, ne bom rekel glih pecivo, no, pa pač neka hitra hrana, na ulici zna biti problem higijena. Ful medemes je jeti skuhanega fava fižola, ki ga kuhajo z rastlinskim oljem, kumino in po želji s sekljanim petršiljem, česno, čebulo, limonin in sogo, skratka, zelo taka prijetna jed. Potem pa še na košari je pa jeti z riža, makaronov in leče. Pomešani so skupaj priliti začinjeno paradižnikovo mako, česnom in tako naprej. Čičerika seveda nikoli ne sme manjkati in je res prijetno. Kasap je sladkorni napitek iz sadja, če bi zranke iz srka. Erk sos je sladko grenka pijača iz sladke korenine. Sobija je pa mlečno kokosov topli napitek. Pol je zelo popularen tudi hibiskusov čaj, pa kar kadaje, pa alkohol, ki ga vendarle dovoljujejo samo turistom. Ja, taka je pač kultura, več o njej pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Kairu, ki je muslimanska država in zato je potrebno zmeraj spoštovati muslimanske običaje. Se smo na obisku, ne? Pri prehranjevanju se uporablja samo desna roka, se je leva namenjena osebni higieni. Kazanje pod plato Egipčani razumejo kot želitev, tako da ne kazati, tako da tudi ni priporočljivo imeti prekriženih nog. Ko pustite nekaj hrane na krožniku, gostitelju sporočate, da vam je bilo všeč. Če ne pustite nič, gre za neprijazno gesto. Napitnina je običajna, znaša ponavadi približno 10% vrednosti računa, kar se pa same varnosti tiče, ja. Politična nestabilnost pomeni nevarnost potovanja v določenih predeljih Egipta, sicer na širšem območju mest Kaira in Aleksandrije, pa mesta v delti Nila, mesta ob Sueškem prekopu in še par takih, tako da se predobro pozanimate, predvsem pa v turističnih letoviščih nimate kaj skrbeti, tam so vsaj ta trenutek poskrbeli za varnost in so razmere stabilne in brez hujših zapletov. Siguren vam bo lepo. Sam ne pozabiti, da se kmalo spet slišimo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: 3, 2, 1.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorenc.info.
3: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
4: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Steklena notranja vrata.
1: vrata-branešič.si.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna? Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Znani so prejemniki najprestižnejšega priznanja v matematiki. Zvečer delna normalizacija uporabe osrednje ljubljanske železniške postaje. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Slovenske železnice bodo ob zaključku ena od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarykovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. V 3 slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Po vrnitvi iz gasilske olimpijade v avstrijskem železnem bo v Cankovi potekal sprejem slovenske gasilske olimpijske reprezentance. Ta se z največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja vrača 4 medaljami, 2

0: ta skupna zmaga. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovano bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, bista pa sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Camping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: 3, 2, 1.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radio Krka.
5: Športni portret.
6: Bil je kočevski Nemec, častnik v avstro-ogrski vojski in vrhunski sabljač. Richard Verderber. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
8: Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: športni portret.
1: Richard Ferderber se je rodil v družini kočevskih Nemcev. Nižjo gimnazijo je obiskoval v Kočevju, nato pa šolanje v letu 1898-1899 nadaljeval v pehotni kadetnici v Mariboru. Šolanje je končal v Lovlu leta 1902. Leta 1902 je bil kot akadet, častniški pripravnik, prerazporejen v 10. pehotni polk v Jaroslav, kjer je bil prvič povišen v činu. Leta 1903 je postal poročnik.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Že v zgodnji mladosti je bil Richard Ferderber ljubitelj športa, še posebej sabljanja. V letih 1904-1905 je obiskoval specialni sabljaški tečaj v Dunajskem Novem mestu in bil po koncu ocenjen kot zelo dober mečevalec. Spreten je bil sabljo in floretom. Leta 1907 je postal sabljaški inštruktor na vojaškem tečaju za učitelje sabljanja in telovadbe v Dunajskem Novem mestu. Leta 1908 je zmagal v sabljanu na mednarodnem vojaškem prvenstvu Grand Prix de Ostende v Belgiji. Od leta 1908 do leta 1912 in tudi leta 1914 je zmagoval na vojaških prvenstvih sabljo in floretom. Leta 1911 je dosegel zmago na mednarodnem tekmovanju s floretom na Dunaju. Leto kasneje, leta 1912, je že petič zapored postal avstrijski državni prvak v obeh orožjih. Poleg Rudolfa Cvetka je bil Richard Ferderber eden od 7 sabljačev, ki so leta 1912 sestavljali avstrijsko olimpijsko ekipo v Štokholmu. Kot posameznik je osvojil bronasto olimpijsko medaljo, ekipno pa je osvojil srebrno medaljo. Njegovo sabljaško kariero je prekinila prva svetovna vojna in kasneje se mu ni več uspelo kvalificirati na olimpijske igre.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Richard Ferderber je bil avgusta 1914 premeščen v 84. pehotni regiment. Bil je povišen v stotnika in postan na bojišče v Galicijo. Decembra 1914 je prevzel poveljevanje 9. čete 3. pehotnega bataljona. Le leto kasneje, leta 1915, pa je bil postan v vzhodno Galicijo in je sodeloval pri nadaljnjih prodiranih proti reki Ikve. Na fronti je ostal vse do avgusta 1918. Po razpadu Avstro-Ogrske monarhije se je odločil za avstrijsko stran in tudi vojaško kariero je nadaljeval kot pripadnik vojske Avstrijske republike. Leta 1920 je bil povišen v čin majorja, čez 9 let pa je postal podpolkovnik. Upokojil se novembra leta 1934 kot polkovnik. Leta 1936 se je udeležil olimpijskih iger v Berlinu kot vodja avstrijske šeblaške reprezentance. Vse do svoje smrti je bil vodilna osebnost športnega sabljanja v Avstriji.

0: športni portret.
1: Richard Verderber, takrat upokojeni avstrijski polkovnik, je bil rojen leta 1884 v Kočevju. Na olimpijskih igrah leta 1912 v Stockholmu je kot višji poročnik dosegel dve kolajni pod zastavo Avstro-Ogrske monarhije. V ekipnem mečevanju sabljo je dosegel drugo mesto, v moskem mečevanju v floretu pa tretje mesto. Poleg tega je postal še evropski prvak v mečevanju sabljo.
0: Poslušate športni portret. Na Krki.
1: Kočevsko-avstro-ogrski sabljač Richard Verderber, rojen v Kočevju, je na olimpijskih igrah leta 1912 v Stockholmu osvojil srebrno medaljo z ekipo v sabljanju, v posamični disciplini folet pa bronasto medaljo. Verderber je bil prijavljen tudi za posamične discipline meč in sablja, vendar iz neznanih razlogov ni nastopil. Kljub temu je bil v Stockholmu najuspešnejši avstrijski tekmovalec. Verderber bo poklical vojak od leta 1902 do 1907, pa je postal tudi mojster sabljanja na vojaškem, sabljaškem in telovadnem inštitutu Kuk. Med letoma 1912 in 1914 je štirikrat osvojil avstrijsko prvenstvo v sabljanju in floretu. Nato je treniral avstrijsko olimpijsko ekipo in jo pripeljal na olimpijske igre v Berlinu leta 1936.
0: Poslušate športni portret. Portret. Na Krki.
1: Med prvo svetovno vojno je bil Richard Verderber poveljnik čete, od leta 1916 pa poveljnik bataljona. Prejel je več vojnih odlikovanj. Proti koncu vojne se je Verderber udeležil tečaja za inštruktorje jurišnih operacij in postal poveljnik 25. jurišnega bataljona. Po vojni je Verderber ostal v vojski in bil večkrat povišan.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: Športni portret.
1: Spomnimo še enkrat. Richard Verderber se je rodil v družini kočevskih Nemcev in je po zaključku nižje gimnazije v Kočevju učel v kadetnico v Mariboru in nato v Lvovu, kjer je leta 1902 končal šolanje. Po zaključnem šolanju je bil dodeljen 10. pešpolku, ki je bil nastanjen v Jaroslavu v Galiciji, današnja Poljska. Že leta 1907 pa je postal inštruktor sabljanja na telovadni sabljaški šoli Avstro-Ogrske vojske v Dunajskem Novem mestu, kjer je bil hkrati tudi slovenski častnik in sabljač Rudolf Cvetko. Inštruktor je postal do leta 1914, kot izredno talentiran sabljač je bil večkrat vojaški prvak, tako sabljo kot s floretom. Bil je tudi državni prvak in zmagovalec na različnih mednarodnih turnirjih.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Na olimpijskih igrah v Štokholmu leta 1912 je Richard Verderber kot član avstrijske sabljaške reprezentance osvojil srebrno medaljo v ekipnem tekmovanju sabljo in bronasto v tekmovanju posameznikov s floretom. Leta 1914 je bil premeščen v 84. pešpolk s sedežem v Dunajskem Novem mestu in z njim je po začetku Prve svetovne vojne odšel na vzhodno fronto, kjer je ostal vse do premestitve na reko Pjavo. Kot poveljnik čete se je večkrat izkazal in bil tudi odlikovan.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Po koncu vojne je Richard Verderber postal častnik avstrijski vojski. Do upokojitve leta 1934 je dosegel čin polkovnika. Tudi po upokojitvi je bil aktiven v sabljaških organizacijah, med drugim je bil od leta 1934 učitelj sabljanja v prestižnem dunajskem sabljaškem klubu Union in trener avstrijske sabljaške reprezentance na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936. Kot sabljaški učitelj je tudi gostoval v različnih evropskih mestih, kjer se je leta 1919 poročil z Judinjo, ki je pred poroko prestopila v katolicizem, je imel po Anšlusu težave, vendar ga je rešil njegov slovas in pomoč prijateljev. Po vojni je bil zopet dejaven v avstrijski sabljaški organizaciji.
0: Športni portret.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes se usedemo v časovno kapsulo, se prijetno namestimo in vum, poletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 26. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1811 Bolgari pod Krumovim poveljstvom v bitki pri Pliski premagajo Bizantince. Leta 1139 se Alfons I okliče za prvega portugalskega kralja in razglasi odcepitev od Kastilje. Severne pokrajine, današnja Nizozemska, v Hagu na današnji dan 1581 razglasijo neodvisnost od Španije. New York pa 1788 ratificira ustavo Združenih držav in tako postane 11. zvezna država. V Londonu 26. julija 1803 odprejo železnico Surrey Iron Railway, verjetno prvo javno železnico na svetu. Liberija 1847 postane neodvisna država. Leta 1908 pa v Združenih državah Amerike ustanovijo Office of the Ship Examiner, ki se pozneje preimenuje v FBI. 1936 sile OSI se odločijo za posredovanje v španski državljanski vojni, Združene države pa 1939 prekličajo trgovsko pogodbo z Japonsko. Zaradi japonske zasedbe francoske Indokine pa leta 1941 ameriški predsednik Franklin Delano Roosevelt ukaže zaseči vse japonsko premoženje na ozemlju Združenih držav Amerike. 26. julija 1944 se zgodi prvo oddajanje radija OF. 1945 ustanovitev Vietnama, pa Winston Churchill odstopi, Harry Truman, Winston Churchill in Chiang Kai-shek pa podpišajo Potsdamsko deklaracijo o pogojih japonske vdaje. Egiptovski predsednik leta 1956 Gamal Abdel Nasser po državi Sueški prekop. Maldivi pa leta 1965 postanejo neodvisna država. Izstrelitev Apollo 15 se zgodi 26. julija 1971, študent Robert Tappan Morris mlajši pa leta 1989 je bil kot prva oseba obtožen razširjanja računalniških črvov. Ja, mi danes, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in zapišimo 26. julij v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: song. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: S helikopterjem reševali v Kriški steni in steni Rakove špice. Prihodnji teden zaprta Mlinska ulica pri mariborski avtobusni postaji. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gorski reševalci so v soboto s helikopterjem dvakrat posredovali v Julijskih Alpah. Zvečer so iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice pa dva alpinista, ki sta zašla iz smeri. Vsi so nepoškodovani, je objavila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zaradi obnove ceste bo od ponedeljka do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Pred kolesari na dirki po Franciji je še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km, saj so večino razpoložljivega nujnega osebja ter varnostnih organov poslali na območje v Franciji, kjer divjajo hudi požari. Zato v francoski prestolnici ne bo moč zagotoviti varnosti na prvotno predvideni trasi. Slovenskemu asu Tadeju Pogačarju se obeta peta skupna zmaga. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 26. julija godujeta starša device Marije sveti Joahim in Ana. Godujejo imena Joahim, Ana, Anka, Anica, Hana, Nana. Oba sta bila kraljevega Davidovega rodu, iz katerega naj bi išel obljubljeni Mesija. Kmalu po poroki sta razdelila svoje premoženje na tri dele, za svetišče, za obožce in za njuno preživnino. Nista pa imela otrok, ki sta si jih zelo želela. Legenda pripoveduje, da je angel zakonca potolažil in ima razodel, da bosta dobila hčer, ki bo veselil vsemu človeštvu. Imena ji data Marija. Razodeta verska resnica pa je, da je bila Marija, Anina in Joahimova hči spočeta brez madeža izvirnega greha. 14 dni po rojstvu sta Joahim in Ana dala svoji hčeri ime Mirjam, po naše Marija. Stara poročila vedo povedati, da sta starša peljala Marijo še čisto mlado v tempelj, jo Bogu darovala, kakor sta se bila zaobljubila in jo v Jeruzalemu dala v tempeljski zavod za deklice, sama pa sta se vrnila domov. Kako sta se potem veselila tistih dni, ko sta vsako leto za tri velike judovske praznike romala v Jeruzalem, da bosta spet videla svojo drago hčer. Beseda Ana pomeni po slovensko milina. Ano podamljajo, ko razlaga Mariji sveto pismo. Zelo mnogo podob in kipov jo kaže kot sveto Ano samo tretjo, ko objema svojo hčer Marijo in dete Jezusa. Kako je Ana priljubljena svetnica, dokazujejo številna krstna imena po vsem svetu. Na slovenskem je njej posvečenih več farnih in podružničnih cerkva, imamo pa tudi več božjih poti svete Ane. Danes, 26. julija, godujeta starša device Marije sveti Joahim in Ana.
0: Krkin godovnik. Poslušate Radio Krka.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Lani v Evropski uniji rekordno število zaposlenih priseljencev. V ZDA naj bi bili zaskrbljeni zaradi stanja zalog streliva. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal z 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V križišču Dunajske ceste in Topniške ceste v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta namreč voznika osebnih vozil, potem ko je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal pri rdeči, 80-letnik pa pri zeleni luči. 80-letnik je pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovano bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Romunija se strelila že tretji dron v treh dneh. Maribor ob polletju beležil 4% več nočitev kot lani. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Romunija je sestrelila že tretji dron v treh dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nikoš Urdan je prst uperil v Rusijo, češ da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30.000 vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujmite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Kvalitetno in profesionalno.
1: Okraj vrata Vranešič.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
5: Megadom. Uresniči ideje ceneje.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Preizkus vozil pokazal, da večja baterija ni vedno prednost. Okoljska inšpekcija z novimi tehnologijami krepi učinkovitost dela. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. V tri slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovano bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen,

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krk.

0: Dentalni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radio Krka.
0: V vikend na Dolenskem. Radio Krka. Dolensko srce.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: V južno-kitajskem morju potonila tovorna ladja iščejo 23 mornarjev. Na ruski gori Elbrus umrla planinca, tri še iščejo. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v južno-kitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal z 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Romunija je sestrelila že tretji dron v treh dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nikoš Ordan je prst uperil v Rusijo, čež da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Omlata mala, bista pa sele.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
10: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
10: Kokos Agency.
11: To je vikend po dolinsko. Radio Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

Velika pop-up od prodaje pod šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov. Iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Na primorski avtocesti pijan ostal brez goriva. Neupravičeno hodil po hotelskih sobah. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je za avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedotakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na eno od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v Južno-Kitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. V križišču Dunajske ceste in Topniške ceste v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta namreč voznika osebnih vozil, potem ko je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal pri rdeči, 80-letnik pa pri zeleni luči. 80-letnik je pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V poslu se ne zanašajte na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing. Kokos Agency.
8: Radio Krka, najboljši zame.
9: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Radio Krka.
1: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska.

Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: PVC okna.
1: Okna minus branešič.si.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Neupravičeno hodi v pohotelskih sobah. Na primorski avtocesti pijan ostal brez goriva. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedotakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Zaradi obnove ceste bo od ponedeljka do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Fieldsove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Fieldsova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron na Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Amlata mala, bi stava sebe.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka, Dolenjska v srcu.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes se usedemo v časovno kapsulo, se prijetno namestimo in vum, poletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 26. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1811 Bolgari pod Krumovim poveljstvom v bitki pri Pliski premagajo Bizantince. Leta 1139 se Alfons I okliče za prvega portugalskega kralja in razglasi odcepitev od Kastilje. Severne pokrajine, današnja Nizozemska, v Hagu na današnji dan 1581 razglasijo neodvisnost od Španije. New York pa 1788 ratificira ustavo Združenih držav in tako postane 11. zvezna država. V Londonu 26. julija 1803 odprejo železnico Surrey Iron Railway, verjetno prvo javno železnico na svetu. Liberija 1847 postane neodvisna država. Leta 1908 pa v Združenih državah Amerike ustanovijo Office of the Ship Examiner, ki se poznaje preimenuje v FBI. 1936 sile OSI se odločijo za posredovanje v španski državljanski vojni, Združene države pa 1939 prekličajo trgovsko pogodbo z Japonsko. Zaradi japonske zasedbe francoske Indokine pa leta 1941 ameriški predsednik Franklin Delano Roosevelt ukaže zaseči vse japonsko premoženje na ozemlju Združenih držav Amerike. 26. julija 1944 se zgodi prvo oddajanje radija OF. 1945 ustanovitev Vietnama, pa Winston Churchill odstopi, Harry Truman, Winston Churchill in Chiang Kai-shek pa podpišajo Potsdamsko deklaracijo o pogojih japonske vdaje. Egiptovski predsednik leta 1956 Gamal Abdel Nasser podržavi Sueški prekop. Maldivi pa leta 1965 postanejo neodvisna država. Izstrelitev Apollo 15 zgodi 26. julija 1971, študent Robert Tappan Morris mlajši pa leta 1989 je bil kot prva oseba obtožen razširjanja računalniških črvov. Ja, mi danes, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in zapišimo 26. julij v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Pink Resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 250 ELF, 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Radio Krka.
0: Vikend na Dolenskem. Radio Krk.

0: 2, 1.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Radio Krka.
4: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6. Aluminijasta vhodna vrata.
1: Okna minus Vranešič Pikasi.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: res.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
2: Prva ponovitev.
3: Športni portret.
4: Bil je kočevski Nemec, častnik v avstro-ogrski vojski in vrhunski sabljač. Richard Ferderber. O njem sem poizvedoval Aleš Geren.

0: Športni portret.
1: Richard Ferderber se je rodil v družini kočevskih Nemcev. Nižjo gimnazijo je obiskoval v Kočevju, nato pa šolanje v letu 1898-1899 nadaljeval v pehotni kadetnici v Mariboru. Šolanje je končal v Lovlu leta 1902. Leta 1902 je bil kot akadet, častniški pripravnik, prerazporejen v 10. pehotni polk v Jaroslav, kjer je bil prvič povišen v činu. Leta 1903 je postal poročnik.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Že v zgodnji mladosti je bil Richard Ferderber ljubitelj športa, še posebej sabljanja. V letih 1904-1905 je obiskoval specialni sabljaški tečaj v Dunajskem Novem mestu in bil po koncu ocenjen kot zelo dober mečevalec. Spreten je bil sabljo in floretom. Leta 1907 je postal sabljaški inštruktor na vojaškem tečaju za učitelje sabljanja in telovadbe v Dunajskem Novem mestu. Leta 1908 je zmagal v sabljanu na mednarodnem vojaškem prvenstvu Grand Prix de Ostende v Belgiji. Od leta 1908 do leta 1912 in tudi leta 1914 je zmagoval na vojaških prvenstvih sabljo in floretom. Leta 1911 je dosegel zmago na mednarodnem tekmovanju s floretom na Dunaju. Leto kasneje, leta 1912, je že petič zapored postal avstrijski državni prvak v obeh orožjih. Poleg Rudolfa Cvetka je bil Richard Ferderber eden od 7 sabljačev, ki so leta 1912 sestavljali avstrijsko olimpijsko ekipo v Štokholmu. Kot posameznik je osvojil bronasto olimpijsko medaljo, ekipno pa je osvojil srebrno medaljo. Njegovo sabljaško kariero je prekinila prva svetovna vojna in kasneje se mu ni več uspelo kvalificirati na olimpijske igre.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Richard Ferderber je bil avgusta 1914 premeščen v 84. pehotni regiment. Bil je povišen v stotnika in postan na bojišče v Galicijo. Decembra 1914 je prevzel poveljevanje 9. čete 3. pehotnega bataljona. Le leto kasneje, leta 1915, pa je bil postan v vzhodno Galicijo in je sodeloval pri nadaljnjih prodiranih proti reki Ikve. Na fronti je ostal vse do avgusta 1918. Po razpadu Avstro-Ogrske monarhije se je odločil za avstrijsko stran in tudi vojaško kariero je nadaljeval kot pripadnik vojske Avstrijske republike. Leta 1920 je bil povišen v čin majorja, čez 9 let pa je postal podpolkovnik. Upokojil se novembra leta 1934 kot polkovnik. Leta 1936 se je udeležil olimpijskih iger v Berlinu kot vodja avstrijske šeblaške reprezentance. Vse do svoje smrti je bil vodilna osebnost športnega sabljanja v Avstriji.

0: športni portret.
1: Richard Verderber, takrat upokojeni avstrijski polkovnik, je bil rojen leta 1884 v Kočevju. Na olimpijskih igrah leta 1912 v Stockholmu je kot višji poročnik dosegel dve kolajni pod zastavo Avstro-Ogrske monarhije. V ekipnem mečevanju sabljo je dosegel drugo mesto, v moskem mečevanju v floretu pa tretje mesto. Poleg tega je postal še evropski prvak v mečevanju sabljo.
0: Poslušate športni portret. Na Krki.
1: Kočevsko-avstro-ogrski sabljač Richard Verderber, rojen v Kočevju, je na olimpijskih igrah leta 1912 v Stockholmu osvojil srebrno medaljo z ekipo v sabljanju, v posamični disciplini fulet pa bronasto medaljo. Verderber je bil prijavljen tudi za posamične discipline meč in sablja, vendar iz neznanih razlogov ni nastopil. Kljub temu je bil v Stockholmu najuspešnejši avstrijski tekmovalec. Verderber bo poklical vojak od leta 1902 do 1907, pa je postal tudi mojster sabljanja na vojaškem, sabljaškem in telovadnem inštitutu Kuk. Med letoma 1912 in 1914 je štirikrat osvojil avstrijsko prvenstvo v sabljanju in floretu. Nato je treniral avstrijsko olimpijsko ekipo in jo pripeljal na olimpijske igre v Berlinu leta 1936.
0: Poslušate športni portret. Portret. Na Krki.
1: Med prvo svetovno vojno je bil Richard Verderber poveljnik čete, od leta 1916 pa poveljnik bataljona. Prejel je več vojnih odlikovanj. Proti koncu vojne se je Verderber udeležil tečaja za inštruktorje jurišnih operacij in postal poveljnik 25. jurišnega bataljona. Po vojni je Verderber ostal v vojski in bil večkrat povišan.

0: športni portret.
1: Spomnimo še enkrat. Richard Verderber se je rodil v družini kočevskih Nemcev in je po zaključku nižje gimnazije v Kočevju učel v kadetnico v Mariboru in nato v Lvovu, kjer je leta 1902 končal šolanje. Po zaključnem šolanju je bil dodeljen 10. pešpolku, ki je bil nastanjen v Jaroslavu v Galiciji, današnja Poljska. Že leta 1907 pa je postal inštruktor sabljanja na telovadni sabljaški šoli Avstro-Ogrske vojske v Dunajskem Novem mestu, kjer je bil hkrati tudi slovenski častnik in sabljač Rudolf Cvetko. Inštruktor je postal do leta 1914, kot izredno talentiran sabljač je bil večkrat vojaški prvak, tako sabljo kot s floretom. Bil je tudi državni prvak in zmagovalec na različnih mednarodnih turnirjih.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Na olimpijskih igrah v Štokholmu leta 1912 je Richard Verderber kot član avstrijske sabljaške reprezentance osvojil srebrno medaljo v ekipnem tekmovanju sabljo in bronasto v tekmovanju posameznikov s floretom. Leta 1914 je bil premeščen v 84. pešpolk s sedežem v Dunajskem Novem mestu in z njim je po začetku Prve svetovne vojne odšel na vzhodno fronto, kjer je ostal vse do premestitve na reko Pjavo. Kot poveljnik čete se je večkrat izkazal in bil tudi odlikovan.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po koncu vojne je Richard Verderber postal častnik avstrijski vojski. Do upokojitve leta 1934 je dosegel čin polkovnika. Tudi po upokojitvi je bil aktiven v sabljaških organizacijah, med drugim je bil od leta 1934 učitelj sabljanja v prestižnem dunajskem sabljaškem klubu Union in trener avstrijske sabljaške reprezentance na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936. Kot sabljaški učitelj je tudi gostoval v različnih evropskih mestih, kjer se je leta 1919 poročil z Judinjo, ki je pred poroko prestopila v katolicizem, je imel po Anšlusu težave, vendar ga je rešil njegov slovas in pomoč prijateljev. Po vojni je bil zopet dejaven v avstrijski sabljaški organizaciji.
0: Športni portret.

0: To je Radio Krka. Dolinsko srce.
1: Dobrodošli.
2: Dobro

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Hola, Tomaž Singer pa Klemen Bunderla sva v vaši družbi zato, da vas peljeva nekam, kjer ola zelo redko slište. Gremo namreč v glavno mesto Egipta, v Kairo, ki je svojimi 16 milijoni prebivalcev tudi eno večjih mest v Egiptu. To čudovito mesto ob reki Nil ima bogato srednjeveško islamsko zgodovino. Če pa pogledamo še bolj v preteklost, pa se je v neposredni bližini začela mistična gradnja piramid. Kljub svoje povezanosti na preteklost je Kairo dom moderni družbi, ker ga mnogi tudi kličejo Paris na Nilu. Od zadnje revolucije leta 2011 pa se mnogo turistov izogiba Kajra, ker ponuja možnost ogleda njegovih znamenitosti brez kakšne pretirane gneče in nepozabno doživetje je vsem zagotovljeno. No, ampak gremo lepo po vrsti. Najprej glavne atrakcije. Park Al-Azhar je včasih bil odpad. Ja, dejansko, zdaj pa največji park v Kajru in dober prostor, kjer si lahko dahnete od gneče in na kajirskih ulicah je tega res ogromno. Kip Ramzesa II. Je kar 11 metrov visok, kip, ki je bil odkrit leta 1820 v šestih delih. Je pa možno videti tudi repliko na ulici Salah Salem, original je mogoče pa od leta 2015 opaziti v velikem egipčanskem muzeju. Nekropola v Gizi je pokopališče kraljev, sestavlja pa 6 piramid sfinga in sestavljen iz 6 piramid sfinge in še nekaj preostalih grobov. Ogled je možen samo vodeno, saj so do zadnje del svetovne kulturne dediščine pač čudesa, ne? Staro mesto je pa tisto, ki daje največjo romantiko in največji pomen zgodovini Kajra. Ohranjene so zgradbe iz mest, ki so bila na tem mestu pred Kajrom, videti je mogoče tudi nekaj starokrščanskih cerkev, sinagoge, džamije, poleg tega pa možno tudi ogled rimljanske utrdbe. Za Malek je pa zahodni del Kajrskega otoka in je prepoznaven predvsem po Kajrski operi in Kajrskem stolpu. Ogromno je tudi zanimivih muzejev, seveda Egipčanski muzej starin je znamenit, hranijo največjo svetovno zbirko starodavnih ekspozicijskih eksponatov, znano zbirko Tutankamuna, svojo čudovito zlato masko za smrt in sarkofagom, pa kraljevsko mamično sobo, v kateri se najde tudi 11 faraonskih dostojanstvenikov. Muzej islamskih umetnosti je tudi zanimiv, pa Koptski muzej, to je mesto, na katerih najboljših zbirk koptske umetnosti, od rezbari pa do antičnih ankov, sokov, kamnite umetnine. No, pa so parki, že omenjen park Al-Azhar, pa kulturni park Sayed Zainab. To je pa javni park, ki je bil končan leta 90 v minulem stoletju in je urbani park predvsem za otroke. Park Gabalaja in akvari pa je prijeten park, ki, kot že ime pove, omogoča ogled akvarijev, v katerem je več tisoč živalskih vrst. Vreme je pa glih tok, da malo počakamo.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Kairu, kjer je najlepši čas za potovanje od oktobra do aprila. Na višku poletja je preveč vroče, včasih tudi več kot 40 stopinj, maja in junija pa treba računati s peščenimi viharji, ki prihajajo večinoma iz juga. Za območje, kjer stoji Kairo, pa je tudi značilno vroče puščavsko podnebje. Nepekoča in nezačinjena hrana ne bo vaše vodilo v Kairu, izogibanje restauracij, ki so navedene v popularnih vodičih, in paste na higieno, sploh pri falaflu, pri takem ocvrtem, kot ujufko zavitem, ne bom rekel glih pecivo, no, pa pač neka hitra hrana, na ulici zna biti problem higijena. Ful medemes je jeti iz kuhanega fava fižola, ki ga kuhajo z rastlinskim oljem, kumino in poželji s sekljanim petršiljem, česno, čebulo, limon in vsogo, skratka, zelo taka prijetna jed. Potem pa še na košari je pa jeti iz riža, makaronov in leče, pomešani so skupaj priliti začinjeno paradižnikovo mako, česnom in tako naprej, čičerika seveda nikoli ne sme manjkati in je res prijetno. Kasap je sladkorni napitek iz sadja, če bi zranke izsrkal. Erk sos je sladko grenka pijača iz sladke korenine. Sobija je pa mlečno kokosov topli napitek. Pol je zelo popularen tudi hibiskusov čaj, pa kar kadaje, pa alkohol, ki ga vendarle dovoljujejo samo turistom. Ja, taka je pač kultura, več o njej pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Kairu, ki je muslimanska država in zato je potrebno zmeraj spoštovati muslimanske običaje. Se smo na obisku, ne? Pri prehranjevanju se uporablja samo desna roka, saj je leva namenjena osebni higieni. Kazanje pod plato Egipčani razumejo kot želitev, tako da ne kazati, tako da tudi ni priporočljivo imeti prekriženih nog. Ko pustite nekaj hrane na krožniku, gostitelju sporočate, da vam je bilo všeč. Če ne pustite nič, gre za neprijazno gesto. Napitnina je običajna, znaša ponavadi približno 10% vrednosti računa, kar se pa same varnosti tiče, ja. Politična nestabilnost pomeni nevarnost potovanja v določenih predeljih Egipta, sicer na širšem območju mest Kaira in Aleksandrije, pa mesta v delti Nila, mesta ob Sueškem prekopu in še par takih, tako da se dobro pozanimate, predvsem pa v turističnih letoviščih nimate kaj skrbeti, tam so vsaj ta trenutek poskrbeli za varnost in so razmere stabilne in brez hujših zapletov. Sigurno vam bo lepo. Sam ne pozabiti, da se kmalo spet slišimo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.